林村台东格斯卡斯主播琼琼南跟天了嘛过这个香烟呀主播琼琼错公年这个我出了西森巴特的第二个就给整个参拜琼琼的个能啊从我们五十个了龙城个人族个能力用切的逐步穷穷子啊当时一的等于罗皮个公孙个六七十个这个需要弄个个来用动物母婴呢土地起码穷穷个那么一个弄弄个来用我也总是土不穷些个弄来用的银子等啊呀天哪逐步穷穷子等这个家呢第二个这个切的我也总是土不穷些个弄个个来用的个这个学等这是银子了Арэ, та чубо чунг-чунг мүнгаа згэ хийжэ рэл. Нга чи мэ чи гэнгу чи тухмаа гэ лувраа гэ ангэ сэ та лувраа гэ гунтам джэмса. Янгна лувраа гэ гутам дэ гунба бэ да тангэ рэнгэ шиамдэн гэ гэргэн жа хэнгэ вэ лувчог чунг-чунг цо тэнг нямдэ мэ лу чэгэрэнгэ лувжунгэ цуан дэ а та Lopchung ge chua ge rinpan di, jik zhugu da dangi. Lopchung chung chung munga zhugu da lomchung ge argontum di gombak bogo ga. Re, da lopchung di dhaga chone yung jina, shira kori fshetin zge jina, arang ge fshetin ge janung ge chona ngum charwi, shtoshchit dambi. Yang na, Та намінара сімні жатым мепагы. Рынгы лобжунгы цуа маңазгы ёчырэла. Тима цэкы ngаци мы сайнара рынгы лобчунгы лобжады, майм лобжады вжэл мысык. Тишчэнгы дэрынгы джоки джинжыргы цамба чунгындэгы нынгайын, ачыгы чэта лурижима чунг-чунг лыму екы лыңнугы лыйын, ngайы зунгры лоб чунг-сыргы нугы глэнды көрігшіл. Жубу чунг-чунг цы чунайын, арынгы наминара жэл мұрынгва, яңна жэл мысыппагы майым лобжарыры ёчарыл. Ngацы цыңмагы нямгы ngайы зунгры лоб чунг-сыргы нугы лыңды дыңнямды арынгы лури цуандыла шэртын таңшыгшия.